0: これはいかが。
1: こちら値段によります。
0: これは8000円です。
2: 同じ種類。
1: これはどうですか。
3: 同じ種類
1: の。
3: 前
1: より安いのが欲しいですか。
0: ご利用ありがとうございます。

初めて。おいしいわ。煙の輪を作ってるのよ。うまくいかないわ。あなたってこんなことばっかり上手なのね。え？もっと上手なものがあるだろうって。何さ、またもう知らない、そんなことばっかり言って。